akcijomis dėl Warner Bros. Perėmimo. Plačiau apie tai netrukus čia Didžiulė Sekaitė. Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Paramount pasiekė susitarimą su grupė Jungtinių valstijų atverinti kelią Warner Bros. Discovery paėmimui. Tai atveria kelią sukurti Holivudo milžinę, kurios veikla apims nuo televizijos iki kino. Paramount, kuriai vadovauja Davidas Ellisonas, kurio itin turtinga šeima yra glaudžiai susijusi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, ėmėsi didžiulio siekio perimti turtą, kuriam priklauso Warner Bros. Pictures, CNN, HBO Max srautinio perdavimo paslauga. Trumpo administracija šią milžiniškam sandorį pritarė birželį, nereikalaudama keisti veiklos modelio. Tai buvo atvertas kelias vienam didžiausių žiniasklaidos susijungimų per pastaruosius metus, kol 12 atskirų Jungtinių valstijų kreipėsi į teismą, kad sandoris būtų užblokuotas. Paramount įtemptoje siūlymų kovoje dėl Warner Bros. Įsigijimo įveikė Netflix, o sandoris, kaip praneša, apima apie 24 milijardus Jungtinių valstijų dolerių iš Saudo Arabijos, Kataro ir Abu Dabio valstybinių turto fondų. Davido Ellisono tėvas, milijardierius ir Oracle įkūrėjas Laris Ellisonas suteikė finansavimą ir esminę garantiją šiam sandoriui. Kino pramonės oponentai teigė, kad sujungus bendrovės bus nurėžtas darbo vietų skaičius ir taip jau spaudimą patiriančiame Holivude, bei sumažės kasmet sukuriamų filmų. O naujienų žiniasklaidos grupės baiminosi, kad gali nukentėti CNN nepriklausomybė.

radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
2: There's

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 26-ąją Kurtuvėnai vienai dienai taps Karpio sostinę. Kurtuvėnų dvaro sodyboje pirmą kartą vyksianti Kurtuvėnų karpio šventė sujungs žvejybą, kulinarinį paveldą, karpio gaminimo varžytuves, istoriją, muziką ir pramogas. Organizatorių teigimu tai pirmasis tokio formato gastronominis renginys Šiaulių rajone, o pagrindinis jo herojus pasirinktas neatsitiktinai. Karpis su Kurtuvėnai susijęs jau daugiau nei 400 metus. Kurtuvėnai laikomi vienu svarbiausių lietuviškos karpininkystės lopšių. Žuvininkystės tradicija čia siekia 16 amžių. Vienu ryškiausių šventės akcentų taps Kurtuvėnų karpio gaminimo varžytuvės. Rytą tvenkinyje šalia Kurtuvėnų kempingo jaunųjų žvejų varžytuvės vežuklės klubas, Kuršėnų krašto žvejai. Vėliau norintys geriau pažinti Kurtuvėnus galės leistis į Europos paveldo dienų pažintinį pasivaikščiojimą. Kurtuvėnai nuo istorijos iki šiandienos. O vidurdienį bus projektas O poilsio sodas. Vėliau Kurtuvėnų dvaro sodyboje prasidės pagrindinė šventės programa. Popietę gamtininkas kraštotyrininkas Vidmantas Lopeta pasakos apie Kurtuvėnų tvenkinių žuvininkystę. O Ramunė Palapytė Mikėnienė kvies pažinti vietos žuvies patiekalų gaminimo tradicijas, senus receptus ir papročius. Lankytojų taip pat lauks atrakcija paragau Kurtuvėnų karpį, muzikiniai pasirodymai, etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka, prekybininkų ir amatininkų mugė bei kitos veiklos. Vakare karpio šventėje pasirodys dar vienas karpis, šį kartą scenoje. Koncertuos Rafailas Karpis kartu su klavišininku Feliksu Zakrevskiu. Sunku būtų sugalvoti atlikėją, kurio pavardė šiai šventei tiktų labiau. O po koncerto lankytojų lauks muzikinis fontanų šou. Su temu šventės dalyviai bus kviečiami pasivaikščioti ir pasigrožėti šviesų instaliacijomis šviečiantys Kurtuvėnai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM.
1: Escucha el ritmo.

0: Kodas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Naujausi Apple renginiai jau Varlėl T. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlėl T.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: to school. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Per Teisėsaugos atliekamą tyrimą nuo pareigų laikinai nušalintas ir liudytojo statusą turintis Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius sako, kad rizikų dėl galimo neskaidrumo institucijoje skirstant lėšas pastebėta ir anksčiau. Teisėsaugos tyrime dėl įtariamo piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi įtarimai pareikšti direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui. Jis jau yra pasiprašęs palikti pareigas. Kaip vakar pranešė Žemės ūkio ministerija, ministras nusprendė atlikti tyrimą dėl agentūros vadovo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Sprendimas turėtų galioti, kol bus atliktas rugpjūtį pradėtas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Jis taip pat sakė bendradarbiaujantį su ministerija atliekant vidinį tyrimą. Lietuvoje prasideda savaitę truksančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Pratybose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Jų metu bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą. Taip pat bus vertinama, kaip valstybės institucijos pereitų prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Ministras žada netrukus paviešinti, kaip mažins brangių degalų naštą gyventojams ir verslui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansų ministras žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Pasak jo, siekiant mažinti degalų kainas, esą analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą. Tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Ministras vėl kartojo, neva nematantį sumažinto dyzelino akcizo apčiuopiamos naudos. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi virš 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tačiau šią savaitę persigalvojo ir teigė, kad akcizo sumažinimas šiuo metu valstybei būtų per brangi priemonė.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Dešimtys pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių išėjo iš salės, atsisakė klausytis ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbos Jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė ragindamas laikytis tvarkos. Palestiniečių delegacija pranešime buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos. NATO yra pasirengusi Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms, pareiškė Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė, kartu ragindamas didinti paramą Ukrainai atsakant į Maskvos veiksmus. Riutė taip kalbėjo po to, kai Danijos gynybos žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Rusija veikiausiai surengs daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė su profesinėmis sąjungomis pasirašys naują socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį. Sutartis įsigalios nuo kitų metų pradžios. Ji numato papildomas garantijas šios srities darbuotojams. Daugiau poilsio laiko, papildomas apmokamas atostogas ir geresnes darbo sąlygas. Taip pat numatytos papildomos garantijos susijusios su darbuotojų kvalifikacija ir darbo užmokesčiu. Nepaisant sveikatos apsaugos ministerijos siūlymo sustabdyti krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba nusprendė tęsti reorganizaciją. Tarybos teigimu pagrindinių siekių išlieka racionalus ir efektyvus Kauno ligoninės žmogiškųjų infrastruktūrinių ir finansinių išteklių naudojimas, ligoninės veiklos tvarumas bei visų jos pacientų ir darbuotojų gerovė. Kilus dalies visuomenės nepasitenkinimui sveikatos apsaugos ministras pasiūlė Kaune saugoti krikščioniškuosius gimdymo namus. Sprendimą dėl įstaigos veiklos testinumo dar turės priimti universiteto dalininkai. Svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės valstijos turi apsispręsti, ar nori užbaigti karą Irane, nes Teheranas nenori toliau kariauti, teigė Irano prezidentas. Trečiadienį Niujorke vykusioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje jis laikėsi ryštingos pozicijos ir pareiškė, kad Iranas ant kelių prieš Vašingtoną nesiklaups. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pripažino, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybos tęsiasi. Sunkioje perrinkimo kampanijoje savo šalyje dalyvaujantis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu Jungtinėse tautose pasakė ugningą kalbą, kurioje puolė tiek priešus, tiek sąjungininkus ir sukėlė salyje pasipiktinimą. Siekdamas išlikti valdžioje po spalio 27 dienos rinkimų, Netanyahu pasinaudojo pasaulinę Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūną ir usipuolė visus, nuo Irano lyderių iki pirmojo Niujorko mero musulmono bei partnerių Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir Turkijoje. Dešimtys pasiuntinių iš viso pasaulio išėjo iš salės, kai kurie šaipėsi ir švilpė, o paties Netanyahu komanda stovėjo ir plojo, sesijos pirmininkui šaukiant laikytis tvarkos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Lietuvoje prasideda savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad šiomis pratybomis siekiama pasiruošti galimai mobilizacijai, taip pat įvertinti valstybės institucijų darbą galimos krizės metu. Pasak jo, per 8 pratybų dienas institucijų laukia daug skirtingų išbandymų ir intensyvus darbo grafikas. STT atsisakė pradėti tyrimą dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejimų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotojų. Taip patvirtino STT atstovė. Anksčiau skalbta, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotojų. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės ir jos pavaduotojų nušalinimą nuo pareigų. Kauno rajono meras dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruoštų STT.
1: Toliau iš užsienio. 4 Vokietijos oro pajėgų naikintuvai Eurofighter atskrido į nacionalinių ginkluotųjų pajėgų Lielvardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos. Taip pat per parlamento rinkimus 4 naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Pasak gynybos ministerijos sąjungininkų naikintuvai atsiųsti gynybos ministro iniciatyvą. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Prasideda 4 dienas truksiantis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausia Paryžiuje susitiks su prezidentu Emmanueliu Macronu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas pasaulio katalikų vadovu. Po susitikimo su Macronu popiežius ketina apsilankyti Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje. Vakare Leonas 14 turėtų aukoti mišes nacionalinėme šalies stadione. Jose turėtų dalyvauti apie 80 tūkstančių žmonių. Ir dar apie Lietuvą. Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą vykstantys nuo šiandien 12 valandos iki rytojaus 12 valandos. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių laukia ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurieno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Britpopo grupė Oasis su broliais Gallagheriais priešakyje paskelbė apie naują pasaulinį koncertų turą, kuriuo atlikėjai pratęs savo sugrįžimą į sceną Jungtinėje karalystėje, Europoje bei Jungtinėse valstijose, surengdami 38 pasirodymus. Remiantis pranešimu, koncertinis turas Live 27 vyks nuo ateinančių metų gegužės iki rugsėjo mėnesio. Grupė koncertuos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje, Italijoje, o Liepa surengs du koncertus Müncheno stadione. Paskutinį kartą Oasis Vokietijoje koncertavo 2009 m. Liepos mėnesį Saksonijos Anhalto žemėje vykusiame festivalyje Melt. Vėliau tais pačiais metais grupė iširo, o broliai Gallagheriai po to ilgus metus vienas kito atžvilgiu plūdosi viešumoje. Gerbėjai jau seniai tikėjosi išvysti daugiau pasirodymų po 2025 metais įvykusio sugrįžimo į sceną turo, o pati grupė socialiniuose tinkluose nekarta užsiminė, kad planuojama daugiau koncertų, be to keldama intrigą galimomis gastrolių vietomis. Per 2025 metų sugrįžimo turą grupė koncertavo įvairiose Jungtinės karalystės, Airijos, Jungtinių valstijų, Kanados, Pietų Amerikos, Japonijos ir kitų šalių scenose.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Degalų kainoms pakilus iki aukštumų ir vyriausybei svarstant priemonės, kaip sumažinti jų poveikį gyventojams ir verslui, Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas automatiškai būtų mažinamas. Lietuvos banko vadovas kartu pabrėžė, kad nėra pigių priemonių, kurios sumažintų kuro kainas. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad dabartinis įpareigojimas degalinės iki 10 valandos informuoti apie kuro kainas neduoda efekto. Pranešusios apie mažesnę kainą, jos vėliau gali ją padidinti. Tuo metu ministras žada netrukus paviešinti, kaip mažins brangių degalų naštą gyventojams ir verslui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansų ministras žada netrukus paviešinti priemonės, mažinančias smarkiai pabrangusių degalų naštą gyventojams ir verslui. Pasak jo, siekiant mažinti degalų kainas, esą analizuojamos įvairios alternatyvos, įskaitant dyzelino akcizo mažinimą, tačiau skaičiavimai dėl pastarosios priemonės jo teigimu kelia abejonių. Ministras vėl kartojo, neva nematantį sumažinto dyzelino akcizo apčiuopiamos naudos. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytus virš 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tačiau šią savaitę persigalvojo ir teigė, kad akcizo sumažinimas šiuo metu valstybei būtų per brangi priemonė.
1: Vidaus reikalų ministras sako, kad šiuo metu uždaromuose išorės paslaugų teikėjų padaliniuose Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje per pastaruosius 4 metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Pasak ministro, šiuo metu veikia dar 27 tokie padaliniai įvairiose pasaulio šalyse. Kai kuriuos jų taip pat būtų svarstoma uždaryti, jeigu, kaip sakė ministras, būtų gauti papildomi valstybės saugumo departamento perspėjimai dėl galimų grėsmių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Latvijos pasieniečiai apgręžė 24 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Toliau įvykiai užsienyje. NATO vyriausiasis sąjungininkių pajėgų vadas sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalyjimąsi žvalgybos informacija, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Vadas pabrėžė, kad visame žemyne daugėja hibridinių išpolių, įskaitant mėginimą dronais pulti Vokietijos, Leipcigo ir Halės oro uostą, bei incidentą, kai Rusijos laivas paleido signalines raketas į Danijos karinį sraigtasparnį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose gyrė Kinijos ir Jungtinių valstijų santykius. Kiek anksčiau abiejų šalių prezidentai pabrėžė būtinybę stiprinti dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų bendravimą bei bendradarbiavimą. Trumpas paskelbė, kad bus priimti sprendimai tokiais svarbiais klausimais kaip saugumas, technologijos ir superintelektas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nauja socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei socialinių paslaugų profesinių sąjungų sutartis numato, kad pareiginė alga aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turintiems socialiniams darbuotojams kitą met bus didinama 25%. Kolektyvinė šakos sutartį pasirašė ministrė ir 5 šalies socialinių darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkai. Atlyginimo augimas nuo ateinančių metų sausio, kai įsigalios naujoji sutartis, numatytas visiems socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, globos koordinatoriams, globos centro veiklos koordinatoriams, veiklos vadovams, kurie dirba socialinės paslaugas teikiančiose biudžetinėse įstaigose. Sutartyje darbo užmokesčio augimas ir garantijos susijusios su galiojančia darbuotojų kvalifikacinė kategorija. Seime siūlymas dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti kultūros įstaigoms, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant išplėsti paramos gavėjų ratą, grupė parlamentarų siūlo dalį gyventojų pajamų mokesčio skirti ir kultūros įstaigoms, muziejams, bibliotekoms, kultūros centrams. Seime registruota tokia labdaros ir paramos įstatymo pataisa. Pastebima, kad kultūros įstaigos jau anksčiau galėjo gauti paramą, bet ji buvo panaikinta, kai Seimas 2020-aisiais iš paramos gavėjų sąrašo išbraukė visas biudžetinės įstaigas. Dabar dalį gyventojų pajamų mokesčio gyventojai gali skirti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ir darželiams, religinėms bendruomenėms ir centrams, daugiabučių ir kitų pastatų savininkų bei sodininkų bendrijoms. Jei pataisos būtų priimtos, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų sausio.
1: Pasaulinės turizmo dienos proga tradiciškai bus taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais. Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą bus atleidžiami asmenys, lengvaisiais automobiliais į kurortą atvykstantys nuo šio vidurdienio iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių laukia ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų pramogos, susitikimas su kurieno statytojais ir tradicinis Nidos pusės maratono bėgimas. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijoje buvo sulaikytas ukrainietis, kuris viename katalikų vienuolyne peiliu nužudė kunigą ir sužeidė dar 4 žmonės, ir kurio nusikaltimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino siaubingu. Policija pranešė, kad 31 metų vyras peiliu švaistėsi 17 amžiaus vienuolyne Jaroslave, esančiame už maždaug 30 km nuo sienos su Ukraina. Lenkija artima kaimininės Ukrainos sąjungininkė priėmė 100 tūkstančių ukrainiečių pabėgusių nuo Rusijos invazijos, bet pastaraisiais mėnesiais kilo tam tikra socialinė įtampa. Prasideda 4 dienas truksantis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausiai Paryžyje susitiks su prezidentu Emanueliu Macronu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje, nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas pasaulio katalikų vadovu. Po susitikimo su Macronu popiežius ketina apsilankyti Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos būstinėje. Vakare Leonas turėtų aukoti mišes nacionalinėme šalies stadione. Jose turėtų dalyvauti apie 80 tūkstančių žmonių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: pristatyti ES planai dėl socialinių tinklų ribojimo vaikams. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Europos komisija įsamiau pristatė planus uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais ir nustatyti naujus apribojimus internetinių žaidimų platformoms bei dirbtinio intelekto pokalbių robotams. Šiomis priemonėmis siekiama didinti nepilnamečių saugumą internete. Pasak Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen, pasiūlymus siekiama įpareigoti platformas įrodyti, kad jų sąranga saugi nepilnamečių naudojimui. Pagal dabartinius planus nuo 13 metų vaikai galės naudoti socialiniais tinklais prižiūrimi tėvų, tačiau asmeninę paskyrą galės susikurti tik sulaukę 15. Pasiūlyme taip pat numatyti naują apribojimą į kitų socialinių tinklų funkcijų turinčių internetinių paslaugų teikėjams. Pavyzdžiui, vaizdo įrašų dalijimosi platformoms, internetiniams vaizdo žaidimams, dirbtinio intelekto kompanionams ir pokalbių robotams. Taip pat numatoma uždrausti begalinį turinio slinkimą be sustojimo, įvairias atlygio gudrybės, aktyviuosius pranešimus miego valandomis ir nepageidaujamus nepažįstamųjų bandymus užmegzti kontaktą. Emociniai paramai teikti skirti dirbtinio intelekto pokalbių robotai taip pat turėtų turėti apsaugos priemonių, kurios neleistų vaikams tapti emociškai priklausomiems nuo šios technologijos ir sumažintų bendravimo su pokalbių robotais pavojų. Šios priemonės siūlomos pasirodžius pranešimams, kad kai kuriais atvejais dirbtinio intelekto programos netinkamai reagavo į naudotojų išsakytas mintis apie savižudybę.
1: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas sako, kad šiandien prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų. Taip pat apie 1000 savanorių. Vykstant pratyboms bus tikrinama, kaip valstybė veiktų pablogėjus saugumo situacijai, sutrikus energetikos ryšių sistemoms, organizuojant gyventojų evakavimą, priimant sąjungininkų pajėgas, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą. Taip pat bus vertinama, kaip valstybės institucijos pereitų prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Vyriausybė svarstant priemonės degalų kainoms mažinti, Lietuvos biodegalų gamintojai teigia, kad vietoje pagamintų biodegalų ribojimas reikšmingos įtakos kainoms degalinėse neturėtų, tačiau galėtų priversti įmonę stabdyti gamybą. Lietuvos biodegalų gamintojus vienijančios atsinaujinančių degalų asociacijos teigimu, į dizeliną įmaišomi pirmos kartos biodegalai galutinėje jo kainoje sudaro 2 centus už litrą. O importuojamų HVO biodegalų naudojimas dizelino kainą didina beveik 7 centais už litrą. Asociacijos teigimu dabartinį dizelino brangimą pirmiausia lemia geopolitiniai konfliktai, naftos perdirbimo sutrikimai ir ribota dizelino pasiūla tarptautinėse rinkose. Svarstoma laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarpmiestiniais autobusais, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Balandį ir gegužę keleiviai galėjo įsigyti 50% pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais.
1: Toliau iš užsienio. Šveicarijos rinkėjai sekmadienį referendume spręs, ar konstitucijoje įtvirtinti griežtesnę 100 metus puoselėjamo šalies neutralumo sampratą. Pritarus iniciatyvai, Šveicarija iš esmės negalėtų taikyti sankcijų Rusijai, nebent jas patvirtintų Jungtinių Tautų saugumo taryba, kurioje Maskva turi veto teisę. Bernui taip pat būtų užkirstas kelias karinių požiūrių bendradarbiauti su tokiu aljansu kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta arba jai grėstų neišvengiamas iš polis. Rusija atvirai parėmė šią iniciatyvą. Pagal dabartinę tvarką, nors Šveicarijos vyriausybei draudžiama dalyvauti valstybių tarpusavio karuose ir teikti karinę paramą, ji gali spręsti ar taikyti ekonominės sankcijas ir bendradarbiauti su kariniais aljansais prie jų neprisijungiant. Graikijos sostinės turistinėme Plakos rajone netoli senovinio Akropolio rytą nugriaudėjo galingas sprogimas. Dėl sprogimo sugriuvo vienas pastatas, yra sužeistųjų. Sprogimo priežastis kol kas neaiški, tačiau vietos žiniasklaida teigia, kad įtariamas dujų nuotėkis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Žemės ūkio ministrui dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo nušalinus Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių, laikinai vadovauti agentūrai paskirtas ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Laikinasis vadovas pareigas pradės eiti pirmadienį. Ministras vakar sakė, kad laikinai agentūrai turėtų vadovauti ministerijos darbuotojas. Anot jo, jis turės užtikrinti, kad procesai vyktų, nes dabartiniam vadovui sunku derinti darbą su ta situacija, kuri iškilusi. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakuavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuotiem dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Pasak jo, tokiu atveju prie sienos galėtų susidaryti didelis evakuojamų žmonių srautas, todėl kartu su Lenkijos kolegomis būtina iš anksto įvertinti, kaip tokia situacija būtų valdoma. Jo teigimu, rengiant planą, taip pat reikia įvertinti transporto srautų susisiekimą ir infrastruktūros būklę. STT atsisakė pradėti tyrimą dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejimų su šiuo metu nušalinta laikinąja įstaigos direktorė ir jos pavaduotojų. Tai patvirtino STT atstovė. Anksčiau skalbta, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju. Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės ir jos pavaduotojų nušalinimą nuo pareigų. Kauno rajono meras dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruoštų STT.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Suomijos oro pajėgos pranešė, kad Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo pakelti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos karinių orlaivių. Skelbiama, kad jie tarptautinėje oro erdvėje atpažino Rusijos orlaivių grupę. Kariuomenės teigimu tai buvo pirmoji bendra abiejų šalių oro pajėgų operacinė atpažinimo misija. Pastaraisiais metais įtampa virš Baltijos jūros smarkiai išaugo, o šiaurės šalių naikintuvai reguliariai keliami perimti Rusijos orlaivių. Kaip teigiama paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje, po to, kai Europa ėmėsi priemonių ir sulaikė keletą su svetimo šalies vėliava plaukiojančių tanklaivių iš Maskvos šešėlinio laivyno, nuo praėjusių metų spalio iki šių metų birželio, tokių laivų skaičius sumažėjo daugiau nei perpus. Vakarų šalims nusprendus ryštingiau kovoti su šešėlinio laivyno laivais, plaukiojančiai su svetimo šalies vėliava, nuo praėjusių metų sausio 107 laivai buvo priversti registruoti su Rusijos vėliava, nes atviriesiems laivų registrams griežtinant kontrolę, kitų galimybių jiems liko nedaug.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Прокощен ви ке чесакаите. Aukcione Paryžiuje bus parduodami daiktai priklausę velioniai Prancūzijos aktoriai ir gyvūnų gerovės aktyvistei Bridget Bardo. Pasak aukcionų namų bus parduodama iš viso daugiau nei 280 daiktų iš 2025-aisiais mirusios kino dievaitės palikimo, įskaitant mažas figūrėlės, minkštus žaislus ir suvenyrus. Šie daiktai yra iš Bardo valdų centro Pazerijos buto Paryžiuje. Taip pat aukcione bus parduodama Olivetti rašomoji mašinėlė, kurią Bardo rašė antrąjį savo memoarų tomą. Taip pat Repeto baleto bateliai, portretai ir daugybė smulkių kasdienių daiktų. Numatoma daiktų kaina svyruoja nuo 20 iki 10 tūkstančių eurų. Dauguma daiktų įvertinti mažesnė nei 100 eurų suma. Gautos lėšos bus skirtos Bridget Bardo fondui ir jos vieninteliam sūnui. Bardo tarptautinę šlovę pelniusi tokiais filmais, kaip ir Dievas sukūrė moterį, mirė 2025 gruodžio 28, būdama 91. Pasitraukusi iš kino pramonės įskyrė savo veiklą gyvūnų geroviai ir 1986-aisiais įkūrė Bridget Bardo fondą.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo ateinančių metų Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos lankstesnį jų tvarką. Tam numatytas apie 123,5 milijono eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti 1,5 metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydį sudarančią išmoką, bet nedidesnę nei 4 vidutinių darbo užmokesčių dydžio. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikui sudarytų 385 eurus per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinės 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigyjant mokiniui reikalingas priemones. Premjeras sako, kad keičiant migrantų atvykimų į Lietuvą tvarką, situacija darbo rinkoje iš esmės nesikeis. Jo teigimu, verslas norėtų, kad kvotos būtų didesnės, ypač statybos ir transporto sektoriai, bet vyriausybė pasisakiusi už kontroliuojamą migraciją. Šiais metais patvirtinta 24 706 užsieniečių kvota naujai atvykstantiems dirbti į Lietuvą. Migracijos departamento duomenimis ši kvota buvo išnaudota jau rugsėjo 7 diena. Žemės ūkio ministrui dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo nušalinus Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių, laikinai vadovauti agentūrai paskirtas ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Laikinasis vadovas pareigas pradės eiti pirmadienį. Ministras vakar sakė, kad laikinai agentūrai turėtų vadovauti ministerijos darbuotojas. Anot jo, jis turėtų užtikrinti, kad procesai vyktų, nes dabartiniam vadovui sunku derinti darbą su ta situacija, kuri yra iškilusi. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas, kalbėdamas su žurnalistais, pranešė, kad Jungtinės valstijos pasiūlė techninių lygmenių surengti trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą. Anot Zelenskio, Ukraina šiuo metu laukia, kol Jungtinės valstijos pasiūlė susitikimo datą ir pridūrė, kad Vašingtonas tokį susitikimą siūlo surengti Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Anksčiau buvo pranešta, kad Zelenskis mano, jo gruodį vyksiantis didžiojo 20-ko viršūnių susitikimas galėtų tapti puikia proga surengti turiningą trišalį Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimą. Šveicarijos rinkėjai sekmadienį referendume spręs, ar konstitucijoje įtvirtinti griežtesnę šimtmečius puoselėjamo šalies neutralumo sampratą. Pritarus iniciatyvai, Šveicarija iš esmės negalėtų taikyti sankcijų Rusijai, nebent jas patvirtintų Jungtinių tautų saugumo taryba, kurioje Maskva turi veto teisę. Bernui taip pat būtų užkirstas kelias kariniu požiūriu bendradarbiauti su tokiu aljansu kaip NATO, nebent pati Šveicarija būtų užpulta arba jai grėstų neišvengiamai. Išpolis. Rusija atvirai parėmė šią iniciatyvą. Pagal dabartinę tvarką, nors Šveicarijos vyriausybė draudžiama dalyvauti valstybių tarpusavio karuose ar teikti karinę paramą, ji gali spręsti ar taikyti ekonominės sankcijas ir bendradarbiauti su kariniais alijansais prie jų neprisijungiant.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-12, dieną nuo 13-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 26-ąją Kurtuvėnai vienai dienai taps Karpio sostinę. Kurtuvėnų dvaro sodyboje pirmą kartą vyksianti Kurtuvėnų Karpio šventė sujungs žvejybą, kulinarinį paveldą, Karpio gaminimo varžytuves, istoriją, muziką ir pramogas. Organizatorių teigimu tai pirmasis tokio formato gastronominis renginys Šiaulių rajone, o pagrindinis jo herojus pasirinktas neatsitiktinai. Karpis su Kurtuvėnai susijęs jau daugiau nei 400 metus. Kurtuvėnai laikomi vienu svarbiausių lietuviškos karpininkystės lopšių. Žuvininkystės tradicija čia siekia 16 amžių. Vienu ryškiausių šventės akcentų taps Kurtuvėnų karpio gaminimo varžytuvės. Rytą tvenkinyje šalia Kurtuvėnų kempingo jaunųjų žvejų varžytuvės vežuklės klubas, Kuršėnų krašto žvejai. Vėliau norintys geriau pažinti Kurtuvėnus galės leistis į Europos paveldo dienų pažintinį pasivaikščiojimą. Kurtuvėnai nuo istorijos iki šiandienos. O vidurdienį bus projektas O poilsio sodas. Vėliau Kurtuvėnų dvaro sodyboje prasidės pagrindinė šventės programa. Popietę gamtininkas kraštotyrininkas Vidmantas Lopeta pasakos apie Kurtuvėnų tvenkinių žuvininkystę. O Ramunė Palapytė Mikėnienė kvies pažinti vietų žuvies patiekalų gaminimo tradicijas, senus receptus ir papročius. Lankytojų taip pat lauks atrakcija paragau Kurtuvėnų karpį, muzikiniai pasirodymai, etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka, prekybininkų ir amatininkų mugėm bei kitos veiklos. Vakare karpio šventėje pasirodys dar vienas karpis, šį kartą scenoje. Koncertuos Rafailas Karpis kartu su klavišininku Feliksu Zakrevskiu. Sunku būtų sugalvoti atlikėją, kurio pavardė šiai šventei tiktų labiau. O po koncerto lankytojų lauks muzikinis fontanų šou. Su temu šventės dalyviai bus kviečiami pasivaikščioti ir pasigrožėti šviesų instaliacijomis šviečiantys Kurtuvėnai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Premjeras pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitimam šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausiai žmonėms perkant vaistus ir degalus. Susitikime su Lietuvos banko asociacijos atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku pabrėžta, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Pagal mobilizacinę užduotį daliai bankomatų būtų užtikrinamas elektros tiekimas ir grynųjų pinigų papildymas. Kalbant apie vyriausybės planą pradėti įgyvendinti nacionalinę kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją pranešta, jog pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras kuria mokėjimo įstaigų informacijos keitimosi platformą. Dėl aukštumas pasiekusių degalų kainų Latvijai nusprendus laikinai sumažinti dyzelino ir benzino akcizus, Lietuvos finansų ministras abejoja tokio sprendimo naudą ir sako, kad Lietuvai tai kainuotų per brangiai. Ministro teigimu, tokia priemonė valstybės biudžetui kainuotų ženkliai per daug. Skaičiuojama, kad Latvijoje dyzelino ir benzino kaina nuo spalio sumažės 8 centais, o 3 mėnesiams tai valstybės biudžetui kainuos apie 14,5 milijonų eurų. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 000 žaislų klastotės bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su kroviniu pareigūnai sulaikė kilus įtarimui, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės. Tyrimo ėmėsi pareigūnai susisiekė su oficialiais prekių ženklų atstovais. Visi jie patvirtino, kad sulaikytos prekės yra klastotės ir prašo jas sunaikinti. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jam sakė, jog leis Ukrainai gaminti pažangės Patriot oro gynybos raketas. Kyjivas susidūrė su šių raketų, kurios tebėra vienintelės galinčios patikimai perimti Rusijos į Ukrainą paleidžiamas balistinės raketas trūkumu. Liepa Trumpas teigė, kad būtų visai šaunu suteikti Ukrainai šias licencijas, tačiau vėliau pakeitė poziciją ir pažymėjo, jog Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos Ukrainai leidimą. Lenkijos pareigūnai tyrė incidentą paveikusį sveikatos apsaugos sistemoje naudojama programinę įrangą Medic, įtariant nutekėjus kontaktiniams duomenims ir asmens kodams. Ataka paveikė įmonę, kuriančią šią programinę įrangą, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininiai informacijai tvarkyti. Tai dar viena kibernetinė ataka prieš medicininius duomenis Lenkijoje, praėjus vos kelioms savaitėms po beprecedenčio pažeidimo, dėl kurio nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių asmeninė informacija.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.

0: privers jūs dainuot.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
5: Radio stotis Geras FM.
6: Don't nobody else make me feel like...

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad šeimos priemonių pakete numatyta nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka galėtų būti taikoma nuo ateinančių metų Liepos. Šeimos pakete siūlomos didesnės vaiko priežiūros išmokos, lankstesnė jų tvarka. Tam numatytas apie 123,5 milijono eurų finansavimas. Pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, tėvai gautų 100% buvusios algos dydžio išmoka, bet nedidesnė nei 4 vidutinių darbo užmokesčių dydžio. Numatomas vaiko priežiūros ir užimtumo krepšelis. Jis vaikui sudarytų apie 385 eurus per metus. Taip pat visoms šeimoms nepriklausomai nuo pajamų siūloma skirti vienkartinę 148 eurų išmokas prieš mokyklinukams ir pradinukams, įsigijant mokiniui reikalingas priemones. Nepaisant sveikatos apsaugos ministerijos siūlymo sustabdyti krikščioniškųjų gimdymo namų pertvarką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba nusprendė tęsti reorganizaciją. Tarybos teigimu pagrindiniu siekiu išlieka racionalus ir efektyvus Kauno ligoninės žmogiškųjų infrastruktūrinių finansinių išteklių naudojimas, ligoninės veiklos tvarumas bei visų jos pacientų ir darbuotojų gerovė. Kilus dalies visuomenės nepasitenkinimui sveikatos apsaugos ministras pasiūlė Kaune išsaugoti krikščioniškuosius gimdymo namus. Sprendimą dėl įstaigos veiklos tęstinumo dar turės priimti universiteto dalininkai. Varėnoje sulaikytas įtariama tarnyba piktnaudžiavęs pasienietis. Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis pareigūnas sulaikytas vakar. Tuo metu jis buvo netarnyboje. Pareigūnas sulaikytas Pagėgių pasienio rinktinėje atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Iš viso šiame ikiteisminėme tyrime yra 12 įtariamųjų, iš jų 6 pareigūnai. Toliau įvykiai užsienyje. Veiksmingiausias būdas užtikrinti Latvijos saugumą ir apsaugoti žemės ūkio sektoriaus interesus būtų visiškas Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų importo ir tranzito per Latviją uždraudimas, pareiškė Latvijos žemės ūkio kooperatyvo asociacijos valdybos pirmininkas. Jo įsitikinimo parlamento priimtas sprendimas skubos tvarka sugriežtinti trečiųjų šalių grūdų siuntų kontrolę pasienyje yra žingsnis tinkama linkme, tačiau vien to nepakanka. Pasakiau taip pat būtina rimtai apsvarstyti krovinio savininko atsakomybę ir baudas už reikalavimų neatitinkančius arba klaidingai deklaruotus krovinius. Vokietijos automobilių gamybos milžinė Volkswagen patvirtino visame pasaulyje atšaukus beveik 3 milijonus automobilių dėl galimo vairo mechanizmo gedimo pavojaus. Dėl korozijos gali lūžti varžtas ir dėl to sugesti vairo mechanizmas, tačiau apie tokius incidentus kol kas nepranešta. Atliekant automobilių kokybės patikras buvo nustatyta korozijos problema.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prieš vidaus reikalų ministerijos sistemą įvykdyta kibernetinė ataka ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Skelbiama, kad vakar vakarą vidaus reikalų ministras buvo informuotas apie kibernetinę ataką prieš informatikos ir ryšių departamento administruojamą informacinę sistemą. Pasak ministerijos, ataką pavyko aptikti dėl naujai įdiegtų saugumo priemonių ir užkardyti tolesnį plitimą. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą, taip pat į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Po pranešimų apie galimai sodros darbuotojais apsimetusius sukčius, sodra primena, kad gyventojams paslaugos namuose nėra teikiamos. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimu, sodros darbuotojomis prisistačiusios moterys lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės. Sodros darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos neteikia paslaugų namuose. Todėl sulaukus tokių asmenų svarbu jų neįsileisti, neatskleisti asmeninės informacijos, dokumentų, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakuavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Pasak jo, tokiu atveju prie sienos galėtų susidaryti didelis evakuojamų žmonių srautas. Todėl kartu su Lenkijos kolegomis būtina iš anksto įvertinti, kaip tokia situacija būtų valdoma. Jo teigimu, rengiant planą, taip pat reikia įvertinti transporto srautų susisiekimą infrastruktūros būklę. Toliau keliamės į užsienį. Rusija paskelbė galutinius griežtai kontroliuotų parlamento rinkimų rezultatus ir nurodė, kad prezidento Vladimiro Putino partija dar labiau sustiprino savo kvalifikuotą daugumą, o apie 10% naujų parlamentarų bus karo Ukrainoje veteranai. Rinkimai vyko be realios opozicijos. Rusijos centrinės rinkimų komisijos vadovė pareiškė, kad suskaičiavus visus balsus, prezidento partija Vieningoji Rusija iškovojo 349 iš 450 vietų parlamento žemuosiuose rūmuose valstybės dūmoje. Tai pranoksta ankstesnį partijos rekordą 343 vietas ir tai suteikė jai dar didesnę kvalifikuotą daugumą. Milano Malpensos oro uostas buvo pervadintas buvusio Italijos ministro pirmininko milijardieriaus Silvijaus Berlusconio garbei. Šis žingsnis jau sulaukė kritikos ir laikomas politiniu. Sprendimas Milano oro uostą pavadinti prieštaringai vertinamo politiko ir žiniasklaidos magnato garbei sulaukė kritikos, nes trys jo premjero kadencijos buvo paženklintos skandalais ir teisminiais ginčiais. Toks sprendimas buvo priimtas netrukus po jo mirties 2023 Birželio 12.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių. Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Geras FM.

Radio Stotis, Geras FM. Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 12, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Здравейте! Britpopo grupė Oasis su broliais Gallagheris prieš akiją paskelbė apie naują pasaulinį koncertų turą, kuriuo atlikėjai pratęs savo sugrįžimą į sceną Jungtinėje karalystėje, Europoje bei Jungtinėse valstijose surengdami 38 pasirodymus. Remiantis pranešimu, koncertinis turas Live 27 vyks nuo ateinančių metų gegužės iki rugsėjo mėnesio. Grupė koncertuos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje, Italijoje, o Liepa surengs du koncertus Müncheno stadione. Paskutinį kartą Oasis Vokietijoje koncertavo 2009 metų Liepos mėnesį Saksonijos Anhalto žemėje vykusiame festivalyje Melt. Vėliau tais pačiais metais grupė iširo, o broliai Gallagheriai po to ilgus metus vienas kito atžvilgium plūdosi viešumoje. Gerbėjai jau seniai tikėjosi išvysti daugiau pasirodymų po 2025 metais įvykusio sugrįžimo į sceną turo, o pati grupė socialiniuose tinkluose nekarta užsiminė, kad planuojama daugiau koncertų, be to keldama intrigą galimomis gastrolių vietomis. Per 2025 metų sugrįžimo turą grupė koncertavo įvairiose Jungtinės karalystės, Airijos, Jungtinių valstijų, Kanados, Pietų Amerikos, Japonijos ir kitų šalių scenose.
1: Radio stotis Geras FM.

Зараз FM.

0: Just to say stuff like this, like that.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Čekajte. Britpopo grupė Oasis su broliais Gallagheriais prieš akyje paskelbė apie naują pasaulinį koncertų turą, kuriuo atlikėjai pratęs savo sugrįžimą į sceną Jungtinėje karalystėje, Europoje bei Jungtinėse valstijose surengdami 38 pasirodymus. Remiantis pranešimu, koncertinis turas Live 27 vyks nuo ateinančių metų gegužės iki rugsėjo mėnesio. Grupė koncertuos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje, Italijoje, o Liepa surengs du koncertus Müncheno stadione. Paskutinį kartą Oasis Vokietijoje koncertavo 2009 metų Liepos mėnesį Saksonijos Anhalto žemėje vykusiame festivalyje Melt. Vėliau tais pačiais metais grupė iširo, o broliai Gallagheriai po to ilgus metus vienas kito atžvilgiu plūdosi viešumoje. Gerbėjai jau seniai tikėjus išvysti daugiau pasirodymų po 2025 metais įvykusio sugrįžimo į sceną turo, o pati grupė socialiniuose tinkluose nekartą užsiminė, kad planuojama daugiau koncertų, be to keldama intrigą galimomis gastrolių vietomis. Per 2025 metų sugrįžimo turą grupė koncertavo įvairiose Jungtinės karalystės, Airijos, Jungtinių valstijų, Kanados, Pietų Amerikos, Japonijos ir kitų šalių scenose.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 14, Kaune 15 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.